0: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
1: Pois temos 21 graus de temperatura na cidade de Pontevedra, os ceos están anubrados. A verdade é que está unha mañá un tanto gris para o que estábamos acostumbrados nos últimos días. Elevaba tempo sen chover, choveu esta noite. María Souto, Meteo Galicia, que tal, bo día?
2: Hola, bo día.
1: Bueno, cal é a previsión que nos espera para a tarde, tamén para a mañá?
2: De momento para a tarde que vai volver chover. Elevamos un día realmente raro, cambiante, efectivamente, con esas chuvieras a primeira hora, moi poquinha cousa, despois abríronse grandes claros, vimos o sol, e ahora se está volvendo a cubrir outra vez, porque chega outra vez, pues, outra pasada, por decir así, de nubes con algo de precipitación. Digo algo de chuvia, porque tampouco vai a ser moita cantidade, nin vai ser de tormenta, nin moi intensa, nin nada. Pero bueno, vai a mollar un poquinho, efectivamente, así que co avance da tarde, ceos nubrados, chuvias de carácter intermitente, as temperaturas non son demasiado frías, cando sai o sol, lógicamente, se disparan, en todo caso, registros máximos hoxe alrededor dos 25 graus. Mañán vai a ser un día aínda con bastante nube pola mañán, mañán non tan cambiante como hoxe, pero sí con importante diferencia entre pola mañán e pola tarde. Mañán pola mañán, día gris, con orballos, e xa pola tarde, abríndose grandes claros.
1: Bueno, pero entonces non vai a chover moito, non vai a solucionar moito o que levamos de sequía, non?
2: Non vai a solucionar porque as cantidades non vai a ser importantes, digamos que vai a aliviar un pouquiño, sí.
1: Pois María Souto, Meteo Galicia, grazas como sempre, bo día.
2: Bo día, ata logo.
1: Enseguida nos imos hasta Cambados, que ali estarán pois de resaca, me imagino, aproveitando este día nubrado para descansar despois dunha semana de festa.
3: En MCVET sabemos que tu perro ou tu gato son parte de tu familia. Por eso ofrecemos atención veterinaria cercana, diagnóstico en consulta, cirugía, medicina preventiva y seguimiento personalizado. Estamos en Avenida Eduardo Pondal 54 en Pontevedra. MCVET, veterinaria clara, cercana y profesional. Pide cita y cuida de quien siempre está a tu lado.
4: ¡Atención! En Outlet Confort encontrarás sofás y colchones más baratos que otras tiendas en rebajas. Conjunto colchón más canapé de 135 por solo 349 euros. Sillón relax tapizado desde 189 euros. Outlet Confort. Venta directa en Avenida Lugo 31, Pontevedra. Outletconfortpontevedra.com y me compro por 4 duros el sofá y el colchón.
5: Los 40 Summer Live 2026. 5 de agosto, Pollo, Pontevedra, con Barro, Plaza de Chousa. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de David Álvarez y las actuaciones de Nayara, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Agui, Piquete, Elegido y Marlon.
6: Colaboran Comercial Ogasa, Muebles Oso Perezoso, Deportes Omar, Maco Ponte y restaurantes Casa Laura Torna y Tintaray.
5: 40 Summer Live 2026.
6: Promueve Concello de Pollo.
7: Pontevedra hoy por hoy. En Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeirón.
1: En este magazine de luns 3 de agosto imos a facer balance da festa do Albariño. Por exemplo, no capítulo de Serenísimos do Albariño incorpóranse novos 5 embaixadores. Está a conselleira María Martínez Allegue, tamén a presidenta do Celta María Mouriño, o alcalde David Castro Mougán, e tamén o embaixador chino Yao Jin e tamén o cirujano Diego González Rivas. Estas foron nomeadas novos damas e cabaleiros do Albariño. E despois, por outro lado, pois tamén se repartiron os premios aos mellores viños. E o que gañou foi a bodega Condes de Albarei. Así que agora o que vamos a facer é saudar a presidenta da cooperativa Dolores Calvo. Que tal, bos días?
8: Hola, moi bo día.
1: Bueno, que se
8: coa
1: sinte?
8: Coa voz un pouco tocada, pero...
1: É o que toca, non?
8: Tenes que disculpar.
1: Como recibiron este primeiro premio de viños?
8: Calquer premio se recibe sempre con levicia, con gran entusiasmo, non? Pero para calquera adega de Rías Baixas, e máis de unha adega situada en Castrelo, o premio, o primeiro premio da Festa do Albariño é especial. ás veces tes recoñecementos e premios a nivel nacional pois que teñen outro nivel, non? Pois como nos pasou este ano co Baco de Ouro, o ano anterior incluso Baco de Ouro, Gran Baco de Ouro, Premio Luis Hidalgo, como mellor albariño, mellor viño branco, mellor viño xoven de España. E cando comentas na asamblea cos socios, ai que ben, pues déronos un premio. Pero este non é un premio, este é o premio. Este é para a sociedade, para os que vivimos aquí, traballamos aquí, este é o premio, ¿no? Entón, ese ánimo tamén que transmite para as socias, para os socios, para os compoñentes laborais, para os compañeiros, non, que traballan no día a día, é magnífico. Ademais, bueno, pois, recibilo aquí en Gambados, sabendo todo o ben que se está facendo na de ONU, a cantidad de viños boísimos que se fan, aquí darlles parabéns tamén aos outros premiados, tanto a Terras Gauda como
1: a Lagar de Costa. Lagar de Costa, segundo premio, Terras Gauda o terceiro, con Abadía de San Campio. Por certo, que 60 se presentaron, 12 chegaron a final, e aquí temos os tres finalistas, sí.
8: Sí, pero no, que sabemos que hai moita competencia moi boa, e iso tamén nos anima a seguir facendo, intentar seguir facendo as cousas ben, ¿no?
1: Na cooperativa Condes de Albarei, decía vostede onte, cando falaba do galardón, desta cooperativa, pois beben, nunca mellor dito, 500 familias, que se di pronto, non? Pero isto é moita xente.
8: Sí, estou falando de casi, sí, preto de 500 familias directas, porque entre socias, socios, traballadores, traballadoras, por aí andaremos. Pero, bueno, hai outras moitas familias indirectas que tamén teñen relación coa cooperativa e que tamén, bueno, pois, en certa maneira, estou segura que o celebran. Pero sí que, por eso, a importancia de ser aquí na casa, ¿no?
1: Onte viese un sorriso moi grande de orella a orella ao embaixador chino, a Yao Jin, e non sei se lle mandaron para ali unha caixinha de botellas.
8: Nos podemos mandarlle varios palés.
1: O que faga falta, non? Claro, que supón? Que supón a exportación internacional en Condes de Albarei?
8: Pois en Condes de Albarei, exportación, igual que eu creo que para toda a DO, é un factor moi importante, ¿no? Non podemos perder de vista que hai como, digamos, como tres espazos importantes donde o mercado se distribuye, que a nivel da comunidade autónoma, a nivel nacional e despois esta pata internacional. E eso pues, ten unha repercusión moi, moi importante, ¿no? Hai, evidentemente, para nós que temos pois presencia en moitos países, en moitos, pero bueno, que despois a realidade é que donde máis traballas, donde máis vendes, pois hai países que teñen un consumo moi considerable dentro do que é a variedade.
1: E como se presenta a colleita deste ano? Parece que hai moito viño. Bueno, ainda queda, pode pasar calquera cousa, pero como se pronostica a cousa?
8: Bueno, pois eso, nas previsións de que ainda ten que dormir unhas cuantas noites fora, pero
1: sí.
8: Así de inicio, ademais de presentarse adiantada, madrugadora, a colleita, pois presentarse moi ben. A uva nestes momentos está moi santiña, en moi boas condicións, foi un ano moi propicio e parece que vai ser unha colleita xenerosa. Uh-huh. Así que, bueno, pues bueno, preparados estamos para recibila e para intentar despois comercializala estendela polo mundo.
1: Claro, e para iso hai que vendimiala, que por certo, xa alertan de que o mellor moita queda na viña por falta de xente que se dedique pois a facer esta vendimia. E tamén, pois mira, desde a CIGA reclamaban tamén que se faga un convenio colectivo provincial para toda a industria do sector vinícola. A veces enchesenos a boca das exportacións, do que se vende demais, pero claro, hai problemas de fondo que tamén hai que subsanar e imagino que tamén terán que facer unha reflexión con isto, non?
8: Sí, a ver, como todo espacio económico e demais, sempre hai retos e sempre vai a trancos, ¿no? A falta de man de obra, pois xa levamos uns anos padecendo, pero bueno, hai que buscar e hai que intentar tamén animar a xente. Non é doado, porque sobre todo para vendima pois é moi estacional,
1: claro.
8: Son poucos días donde todas as adegas estamos demandando o mesmo, non? Por tanto, bueno, antes botábase máis mal dos estudantes, pero agora pois empezan as clases antes na universidade e esas carpiños que cobraban, que lles viñan xeñal.
1: É un deles, eu fui un deles.
8: Pois eso, sí. Vale, entón, creo que era unha simbiose, un beneficio mutuo e unha actividade que é fácil de levar a cabo, ¿no?
1: Xa están entón, facendo os deberes vostedes, xa máis ou menos teñen
8: sí,
1: un pouco...
8: Bueno, eso hai que telo xa...
1: Xa teñen vendimiadores, xa hai xente...
8: Vamos sí. Completando, pero bueno, sempre, despois ao final, sempre falta... Sempre falta porque algunha xente falla, pero non xa. non é unha...
1: Dolle dúas recetas. Pedimos, hai que pedirlle á universidade que retrasen 15 días o inicio das clases,
8: bueno, non
1: que
8: me
1: tamén
8: iría mal, non me iría
1: que como se adianta a vendimia, a ver se vamos axudando, e tamén o mellor pagar un pouquiño máis a hora, que eso tamén o mellor estaba ben, non?
8: Bueno, non sei os precios que se barallan por aí, pero creo que estamos... Nos polo menos tentamos estar en boa posición neste sentido, ¿no? Non é tanto iso o problema, sino que despois a xente responda e veña.
1: Claro.
8: Creo que todos estamos dispostos a pagar un traballo, pero despois poder que ese traballo se poida levar a cabo, ¿no?
1: Como é, xa a última, Dolores, como é o viño que gañou o premio? A que sabe? Que matices ten?
8: Bueno, cada cual seguro que atopa matices, lembranzas. Eu creo que, baixo o meu punto de vista, que non son enóloga, a min gusta.
1: Eso é importante. O que ten o viño é que gustarnos, non? Porque se non somos profesionais.
8: O que mellor define o viño é aquel que te gusta, non?
1: Canto custa a botella?
8: A mí gusta, vexo que a xente, os catadores, pois tamén lles gustou.
1: Eso.
8: Creo que é un viño, pois, moi fresco, moi salino, un viño que te traslada ao mar da Lanzada. Así que...
1: Maravilloso. Que prezo ten a botella?
8: Nos lineales creo que está, pois, duns a outros sobre... de 50, 11, unha relación calidad-precio magnífica.
1: Pois, presidenta Dolores Calvo, moitísimas gracias por atendernos no magazine, presidenta da cooperativa de Condes de Albarei. Enhoraboa, parabéns, disfruten do premio agora a descansar e descansar tamén a voz.
8: Moitas grazas.
7: Pontevedra hoy por hoy. En Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeirón. En Agna Compro Oro tenemos la mejor tasación con la subida del oro. Lingotes, joyas antiguas, cuberterías de plata. Compra-venta, gestionamos empeños y también ofrecemos joyería de ocasión con descuentos únicos. Agna Compro Oro, calidad y atención personalizada en Benito Corbal 13, Pontevedra.
9: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con clic. Solo en Opticalia y opticalia.com.
10: Casa de los Lentes. Benito Corbal 52, Pontevedra. 120 años juntos.
11: aquí cántase. Como cada ano, a Asociación Cultural Maravallada e o Concello de Pontevedra inician as festas da peregrina cantando. Venres 7 de agosto, ás 9 da noite, na Praza de Curros Enríquez. Percorreremos 4 prazas do centro histórico con cancións populares. Repartimos as letras. Non fai falla saber música nin ter gran voz. Só gañas de gozar e cantar. Aquí cántase. Imos cantar xuntos en Pontevedra o 7 de agosto.
3: Comprar un coche premium por internet da vértigo. Gallardo Automóviles. Somos especialistas en venta online de vehículos de alta gama y series limitadas en toda la península. Nuestro secreto, transparencia absoluta. Entregamos cada vehículo con una revisión oficial y garantía certificada del fabricante. No lo decimos nosotros, lo dicen las 160 reseñas de 5 estrellas en Google. Gallardo Automóviles. Visítanos o síguenos en redes.
12: ¿Tienes oro que ya no usas? En Quick Gold te lo compramos al mejor precio, sin esperas. ¿Prefieres conservar tus joyas? Empéñalas sin intereses el primer mes. O quizás, ¿vuelves de viaje? Cambiamos tu moneda extranjera a euros rápido y sin sorpresas. Estamos en Quick Gold Pontevedra, Rúa Antón Fraguas 3, y en Quick Gold Vigo, Rúa Urzaiz 80, o en quickgold.es.
7: Pontevedra hoy por hoy. En Radio Pontevedra y Radio Pontevedra Deza Tabeirós.

0: E como está, sobre todo, o chan da rúa? Se xa está reparado, todo perfecto para que comecen as festas da peregrina e que os visitantes e os pontevedreses disfruten da festa.
1: Pues está sendo, Iván, unha mañá bastante axetreada na peregrina, non solamente de pontevedreses que cruzan como de costume o centro da cidade, senón tamén de peregrinos e turistas. Nos últimos minutos que levo aquí esperando a que me deras paso, vin xa un par de mapas, dous tours bastante multitudinarios de turistas. Respecto ao que dicías do chan, a primeira do mañá comenzaban estas labores de reparación, de mantemento da cantería aquí a un carón, no carón dereito do santuario, pero xa remataron esas labores. Ese pedazo de superficie pequeniño está aínda vallado mentres
0: seca a masa, pues, para que tire a masa.
1: Efectivamente, pero xa se retiraron os tres operarios que estaban traballando por aquí.
0: Moi ben. Por certo, que xa non ten andamios tampouco a Igrexa da Peregrina.
1: Non, o santuario está completamente xa despoxado deste andamiaxe e teño que recoñecer, Iván, eu son miope, non chego a ver o detalle máis exacto, máis alto da torre, pero podo dicir que é certo que o santuario pois luce xa completamente renovado, luce estupendamente para a misa que se dará o domingo.
0: Pensei que me decías que non podías ver ben a hora do reloxo da peregrina, que a controversia que tengo tema. Por certo, Alfredo, esta noite empeza a 32ª edición do Festival Internacional de Jazz e Blues. Escoita un chisquiño.

0: Esto que son é música cubana e galega. Chámanse La Yuca. Esta noite son os que van a abrir o Festival de Jazz. Estás por aí xa na Praza da Ferrería, onde se está preparando todo?
1: Mira, tive a oportunidade agora de desplazarme estes segundiños de música caminando desde a, desde a Peregrina ata a Ferraría e por a túa culpa bailando. Só é unha rúa cos auriculares postos e movendo un pouco a cadeira. Pois efectivamente, La Yuca que actuará... Claro, esta noite, de feito, pasou, mentras estaba esperando tamén para entrar en directo, pasou a Brass Atlantic Band, que está, bueno, tocará todos os días na rúa de Pontevedra, ás 12 da mañá e ás 8 da tarde, e aquí na Ferraría estáse montando xa o escenario, un escenario que xa estaba montado para o festival con M de Muller, pero que hoxe, pois, se lle engadiron unhas luces de cores que estaban probando agora.
0: E é que, ademais, Pontevedra non para, porque creo que xa non hai case nada do que era a Feira de Artesanía que se fixo estes días, que normalmente coincidía co Festival de Jazz e ainda podían vender así a última hora algo, pero xa non queda nada tampouco.
1: Efectivamente, unha chalana que tiña máis dunha dúcia de casetas que remataban as últimas horas esta feria e da que xa solamente quedan pois recollidos os ferros e as pezas que tiñan as casetas.
0: Pois do 3 ao 7 de agosto, concertos na Praza da Ferrería ás 10:30 da noite, o Festival Internacional de Jazz e Blues. Iremos falando nos vindeiros días. Por certo, Alfredo, eu non sei se ti coñeces a Novel Ouro.
1: Coñezo, ben.
0: Ah, e logo por eso me decías que estabas intentando xestionar unha entrevista con él para mañán.
1: Estamos, sí, efectivamente, traballando niso, a ver se nos contestan rápido o email.
0: Porque vai a estar na Urbana de Monteporreiro, así que tamén intentaremos pois traelo aquí a Antena, a Novel Ouro, un artista galego que está, pois, como moitos outros, nacendo na música galega, na música distinta e máis moderna, que tamén nos acompaña. Algún visitante por aí, algún turista de agosto ou ainda non pasa ninguén pola Ferrería, Alfredo?
1: Pois, de momento, xente que pasa bastante rápido. Sacan unha foto en fronte da Peregrina, agora que está renovada, ves de moita xente posando en fronte, pero marchan rápido. O que sí que vimos foron varios peregrinos descansando na entrada.
0: Moi ben. Pois, Alfredo, moitísimas gracias. En directo desde a Praza da Peregrina, da Ferrería Agora, 1:30 da tarde, contándonos que esta noite se presenta unha nova edición do Festival Internacional de Jazz e Blues e vai actuar o grupo que escoitamos, La Yuca.

0: Pois seguro que esta canción a saben, porque se non aprenderon de pequenos, obligados están a sabela para cantala este venres, no aquí cántase, que xa unha cita obrigada coa, pues, coa, digamos, co ocio de Pontevedra nas festas da Peregrina. Preséntase unha nova edición. Esta mañán estivo no Concello de Pontevedra presentándose precisamente esta edición de Aquí Cántase. Alfredo Márquez, antes de estar con nos na rúa, achegou salí para contarnos como vai a ser esta edición.
1: Iván, moi bo día. Pois efectivamente, 10 anos xa leva Aquí Cántase unha proposta para desfrutar da música tradicional galega en Pontevedra. Nos temos a sorte de que nos acompañe Luis Torres de Maravallada. Moi bo día.
2: Hola, bo día.
1: Bueno, esta é unha proposta que fai que a música galega percorra 4 prazas de todo o centro de Pontevedra. Como é o funcionamento? Entendo que o repertorio eran 20 cancións, 5 por praza.
2: Sí, efectivamente, son 20 cancións, como sempre. Son 5 por plaza e, bueno, iniciamos na plaza de Curros, donde empezamos a repartir uns papeles cas letras. E porque claro, o obxectivo principal é que todo o mundo cante, non? Non é isto, non é unha actuación de Maravallada, sino que é unha intervención en grupo, non? Entonces, pues bueno, queremos que todo o mundo cante e repartimos as letras. O inicio da actividade, como dixen, en Curros Enríquez ás 9 e cantaremos as 5 cancións, 5 cancións en cada praza, e iremonos desplazando por Curros Enríquez, Plaza do Teucro, Praza de Santa María e Praza do Peirao. Vale. E nada, pois como é de costume tamén, para non perdernos moito entre unha praza e outra, contamos coa axuda da Treboada do Baixo Miño, que bueno, pois é unha agrupación que ten unha calidade fenomenal e que en decibelios pois nos vai axudar a cos seus bombos a percorrer, pues, de unha praza a outra.
1: Quen queira conseguir esas letras impresas para poder cantar coa agrupación, ten que estar puntual o primeiro na plaza, porque esgótanse pronto, non?
2: Sí, é unha costume que temos de facer mil copias. Eu supoño que no futuro pues, habrá que facer 2000, porque facemos sempre 1000 copias, non? Entonces, temos experimentado que na primeira praza, na de Curros Enríquez, xa se rematan as 1000 copias. E bueno, pues despois, ao longo de toda a actividade, pues claro, xente ven pedindo e tal, pero bueno, xa non hai. Entonces, sí, efectivamente, si son puntuais en Curros, ali vai haber letras para todos.
1: Comentabas, Luis, agora antes de entrar en antena, que esta é pues, unha experiencia case terapéutica, non? De cantar todos xuntos un pouco para sair do individualismo, das pantallas.
2: Sí, bueno, é unha visión que queremos facer notar nesta edición, non? De que, bueno, pues, aparte de ser unha proposta cultural máis, pues queremos resaltar o valor terapéutico de cantar en grupo, ¿no? Que, bueno, pues é unha cuestión cantar en grupo que bueno, pues reduce o estrés, ansiedade e fortalece a autoestima, etcétera, ¿no? Ten un montón de ventaxas. E nós notámolo, vímolo notando todos estes meses, porque algo que non dixemos é que a actividade divides en dúas fases, unha fase de ensaios que se veu desenrolando en dous centros culturais de Pontevedra, no centro do Burgo e no centro de Gorgullón. E entón aí notámolo porque a xente ven e ven feliz. O sea, é como si, como xa comentamos, que como si viñera a Pilates, ¿no? Que teno xa de collo de costume e tal. É unha mágoa que non se poida facer máis porque, bueno, os orzamentos son limitados e nos estaríamos encantados, pero, bueno, entendemos que bueno, é costoso, ¿no?
1: Como van indo eses ensaios?
2: Bueno, pois pues, os ensaios moi ben. O último ensayo está faise no Burgo e moi ben. A verdade é que estamos super sorprendidos porque este ano desbordou nosa cantidad de xente que participou E, bueno, auguramos que o día do Aquí Cántase pues, vai haber un cheo total nas plazas.
1: Motores totalmente quentados, polo tanto, para o Aquí Cántase, cun repertorio tradicional que se repite entendo ano a ano moitas cancións, pero non sei, en primicia, que novedades, que cambios hai en especial para este ano?
2: Bueno, pues sí, efectivamente, levamos esta é o décima edición, empezamos no 2017, e, bueno, pues este ano pues hai algunhas cancións novas, como sempre metemos alguna canción nova, pues hai unha foliada isto composta por Anxo Xesteira, que é o irmão do noso director, Roy Xesteira. Cantamos tamén de novo pues, o Maneo da Coxa, que é unha canción que popularizou Xurxo Fernández. Bueno, hai unha serie delas que sempre metemos algunha nova para que a xente pues, vaya a tal. E despois, claro, ao par desas pues, están as de toda a vida, eu que sei, pues, a Rianxeira, a Carolina, etc. O sea que vai haber para todos.
1: Luis Torres de Maravallada, moitísimas grazas. E Iván, xa o sabes, se non tes plan, música tradicional en Curros Enríquez, na Praza do Teucro, en Santa María e na Praza do Peirao, nesta décima edición de Aquí Cántase.
0: Bueno, por sorte, eu controlo bastante as cancións tradicionais, pero acerto é que como reparten pois os papeles para que todo o mundo teña as letras e non se esqueza de nada, pois aí teñen este venres Aquí Cántase a décima edición. Enseguida falamos de máis actividades.
3: A cultura urbana ten o seu propio espazo nas festas de Pontevedra. Os días 4 e 5 de agosto, o Miradoiro de Monteporreiro convértese no escenario perfecto para música máis actual a partir das 9 da noite. Non perdas os directos de Novelouro, Kid Mount e Alsafir. Todos os detalles en pontevedra.gal. Urbana Monteporreiro, o teu festival, Concello de Pontevedra. Seixobet, clínica veterinaria. Planes de salud para tu mascota. Paquetes de servicios para disfrutar con tranquilidad y seguridad de tu mejor amigo. La mejor medicina preventiva. Visítanos en Seixobet, clínica veterinaria. Síguenos en redes.
4: A Senda Cultural e de Servizos. Un espazo do Concello de Pontevedra.